0: ᱦᱮᱢᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱚᱥᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱥᱩᱨᱫᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱫᱷᱚᱱᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱚᱞ ᱨᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱚᱲᱦᱚᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱨᱮ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢᱚᱜ ᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱱᱚᱯᱩᱨᱱᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱯᱤᱮᱢ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱚᱨᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱛᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱯᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟᱨᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱹᱰ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱰ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥᱳ ᱵᱷᱩᱢᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱢᱤᱠᱚᱱ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ 2026 ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱮ ᱵᱤᱠᱚᱥᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱢᱤ ᱠᱚᱱᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱵᱤᱱᱤᱭᱳᱜᱽ ᱥᱟᱶ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱰ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱢᱤ ᱠᱚᱱᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱟᱨ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱚᱱᱤᱠ ᱵᱷᱮᱞᱩ ᱪᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱤᱨᱫᱷᱟᱨᱚᱠ ᱵᱤᱱᱤᱭᱳᱜᱽᱠᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫᱚ ᱨᱚᱱᱫᱤᱭᱟᱹ ᱥᱴᱟᱨᱴᱟᱯ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨᱤᱝ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱡᱟᱣᱛᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱛᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱮᱞᱟᱱ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱡᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ 25 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱱᱟᱜᱚᱥᱛᱮ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱫᱷᱩᱨᱭᱟᱹ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱚᱝᱠᱚᱞᱯ ᱡᱟᱨᱯᱟᱭ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱥᱟᱜᱟᱲᱚᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱟᱜ ᱯᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱫ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟ ᱨᱮᱠᱷᱟ ᱜᱩᱯᱛᱟ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱥᱤᱨᱵᱟᱫᱽ ᱠᱟᱫᱤᱭᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱹᱨᱤᱨᱮ ᱠᱚᱨᱛᱚᱵᱵᱚ ᱯᱚᱛᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱤᱭᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱡᱮᱨᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱫᱤᱭᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱢ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱟᱥᱤᱨᱵᱟᱫᱽ ᱫᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱷᱩᱢ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱨᱛᱮᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 25 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱩᱨᱭᱟᱹ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱮ ᱪᱟᱞ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱛᱮᱨᱮ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱭᱩᱨᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱞᱩᱜ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱵᱟᱰᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱧᱩᱢᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱚᱨᱢᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱢ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱷᱩᱢ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱱᱚᱛᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱴᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱽᱱᱟᱛᱷ ᱥᱤᱝ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱥᱚᱠᱚᱨᱢᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱷᱩᱢ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱸᱜᱚᱪ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ ᱯᱩᱸᱜᱮ 5,000 ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱹᱨᱤ

0: ᱮᱭᱟᱭ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱯᱮᱜᱮ ᱴᱤᱲᱤᱡ ᱨᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱱᱮ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱱᱮ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱥᱟᱶ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱟᱨ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱫᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱥᱩᱠᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱩᱱᱩᱨᱩᱢ ᱟᱨ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱫᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱠᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱧᱩᱢᱩᱨᱩᱢ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱮᱥᱮᱠᱟᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱟᱹᱲ ᱦᱮᱨᱤᱴᱮᱡᱽ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱨᱤᱴᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱳᱭᱛᱤᱡᱽᱡᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱫᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱩᱠᱪᱟᱸᱫᱽ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱮᱨᱤᱴᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱜᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱳᱭᱛᱤᱡᱽᱡᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱟᱹᱱᱤᱡᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱩᱨᱩᱢ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱥᱮ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮ ᱥᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱲᱦᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱩᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱹᱭᱛᱮ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱢᱳᱫᱚᱨ ᱛᱮᱞᱠᱩᱯᱤ ᱜᱟᱭᱟᱜᱷᱟᱴ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱷᱟᱥᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱤᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱨᱤᱴᱮᱡᱽ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱞᱮᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱚᱞ ᱦᱟᱯᱟᱱᱟᱯᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱛᱚᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱭᱩᱨᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱞᱮᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱡᱽ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱟᱱᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱵᱤᱨᱟᱹᱫᱟᱞᱤ
2: ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱮᱨᱤᱴᱮᱡᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ